0: Z92.
1: ¿Te imaginas cantando Me va a extrañar en vivo?
0: Este lunes gana 2 boletos al concierto de Ricardo Montaner.
1: Sintoniza y gana con Ariel y Sheffy en la Z.
2: Si ya comenzó la gran venta de verano Miami Lake Chevrolet, venga y arriende un Chevy Equinox por solamente $249 al mes, o arriende Traverse por $459 al mes, o el potente Silverado por solamente $489 al mes, solamente aquí en Miami Lake Chevrolet, en el Palmetto de la 57 Avenida. Y recuerde, Miami Lake Chevrolet, donde usted entra como cliente y sale como familia. Ya tiene para más detalles.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Llegó la venta del 4 de julio en BrandSmart. Convierte tu sala en la MVP del fin de semana. Por tiempo limitado, ahorra hasta 65% en lo que necesitas para llevar tu sala a otro nivel. Grandes ahorros en seccionales, televisores, barras de sonido y aires acondicionados. Además, no pagues interés hasta 2031 en compras elegibles con tu tarjeta de crédito BrandSmart. Compra hoy en tienda. BrandSmart USA. Tus marcas favoritas, los precios más bajos, garantizado. Sujeto a aprobación de crédito, pagos mensuales iguales requerido por 60 meses. Consulta en tienda para más detalles.
5: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México.
6: Y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
5: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
6: Por suerte tengo Total Wireless.
5: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
7: ¿Tu vida sexual ya no es igual que antes? ¿Las pastillas ya no funcionan o te quitaron la próstata? Llama ahora a Miami Lakes Medical Center y dile adiós a la impotencia para siempre. 305-621-8051. 305-621-8051. Allí, el doctor te aplicará una pequeña dosis del tratamiento completamente gratis y en menos de 3 minutos tendrás una erección que hace tiempo no veías. Llama ahora y reclama un set de multivitaminas hidrolizadas totalmente gratis en tu primera visita. 305-621-8051. 305-621-8051.
8: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
9: Este es mi destino.
8: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
10: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
8: ¿Quiénes serán los elegidos?
11: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
8: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
12: Celebra el 4 de julio en Headquarter Toyota. Nuestro lote está lleno de unidades nuevas y de uso. Corollas, RAV4s, Camrys, Tacomas. Montones de modelos a escoger. Móntate en un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Con o sin crédito, de aquí todo el mundo sale manejando. Gran venta del 4 de julio en Headquarter Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto 57 Avenida. Visite el dealer para más detalles.
13: Ahora seguimos con más música continua y menos.